sa huni mfie de doa ye di esi asore da na wo free sa edan na si wono ana wo ka ho asem na wo paso wo kire sa enipa ye nipa dua ne asore da no wo ka ni wu a wo di ni nipa dua ba wu dako na wo de na sa asase Jesus Christ on foto ni wo bia o wu ya